0: לא רוצה להשוות בין הפרשות כי הן שונות, אבל אני כן רוצה לתהות על האיפה ואיפה המוסרי.
1: אבל מצד שני, אם נדבר על מוסריות, דניאלה, ובוא נגיד את הדברים, קודם כל, זה לא עשה כזה רעש, אני לא יודע אם זה קשור ליום הכיפורים, בגלל שאין תקשורת, אבל בוא נגיד שאת מתפרצת בעצם לדלת פתוחה בחברה הישראלית. אני לא חושב שבעבירה קיימת היום במדינה, יגידו לך מה פתאום מגיע לו. מגיע לו חנינה ומגיע לו לחזור לחיים ולמסלול, וזה מה שמאפיין את החברה הישראלית ואולי את המיינסטרים הישראלי בימים האלה.
0: ראשית, אני לא בטוחה שאתה צודק, בגלל שהפוסט הזה שכתבתי בפייסבוק הגיע, אני חושבת, ל-4,000 לייקים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שמרגישים שקרה משהו לא תקין. אז אני לא היחידה.
1: אוקיי.
0: אני חושבת שאנשים שפויים, שנמצאים פחות או יותר מרכז שמאל, מבינים שזה לא הגיוני. בטח כשהוא לא הביע חרטה. זאת אומרת, הרי הוא לא הביע גם חרטה, אז אני גם לא מבינה את כל העניין של החנינה. הוא לא הביע חרטה על המעשה. אז לא, אני לא חושבת שאני היחידה.
1: את לא חושבת שאת, לא, אני לא אומר שאת היחידה, כן. אבל האווירה היום קיימת, את יודעת, אם ניקח למשל דוגמה למה שקרה עם הסרט, כן. על עזה, וכל מה שמתפתח סביב הפלסטינים, אני אשתמש בהגדרה דה-הומניזציה, גם mm-hmm. ממה שמתפתח בגדה, זה נראה לך נושא שכן מעורר, אני לא מדבר על החברה הערבית, ואת מדברת ברדיו שמס בנצרת, אבל זה כן. משהו שמעורר דיון בתוך החברה הישראלית. כן.
0: אם אתה שואל אותי אם יש גזענות מזעזעת שהלכה והתגברה אחרי המלחמה, תוך כדי המלחמה, לפני המלחמה,
1: כן.
0: בוודאי, בוודאי, אנחנו עדים לתהליכים נוראים. אני מאוד מאוד מאוד מוטרדת ומאוד מודאגת, ולכן אני כותבת, למרות שלא הגעתי דווקא לא הגעתי כפרשנית פוליטית, ואני לא פרשנית פוליטית, אני מאיירת, ואני התחלתי בכלל בתור מישהו שכותבת על חיי היום-יום, אבל בשנים האחרונות פשוט אי אפשר לעצום עיניים מול החוסר שוויון.
1: אגב, מה שמעניין שאת בחרת לכתוב ולא לאייר, אם הייתי אומר לך, למרות שאנחנו ברדיו, עלה לך משהו בראש איך לאייר אירוע כזה?
0: לא, לא. תראה, יש משהו בסיבות שהנשיא נתן, שלפעמים אתה אומר איזשהו משפט ופתאום אתה מבין כמה הוא לא מתקבל על הדעת. זאת אומרת, ברגע שהנשיא חנן את, והוא אמר שזה ברוח הסליחות והימים הנוראים. ואני חשבתי לעצמי, הרי משפט כזה, אם היית רק משנה אותו קצת והיית כותב ברוח הימים של הרמדאן, כן? אני רוצה לחון את, לא יודעת מה, מחבל פלסטיני, כן? זה נשמע כל כך מופרך שדרך זה אתה יכול להבין, אני חושבת, את חוסר השוויון. אז אולי משהו עם זה הייתי עושה, לא יודעת.
1: כן, השאלה שאת נתת, קודם כל נתת שני דברים, נדבר על השפרעם, אבל אמרת אולי זה מכין משהו בתור פרשנות לגבי משהו יותר גדול. ראינו לא מעט פרשנים שהלכו בעקבותך, ומשהו יותר רחב לנתניהו, אבל איך אפשר לקשור? את יודעת, אני שואל על יור עזריה, עם כל מה שקרה, איך אפשר לתת לזה פרשנות שזה יגיע לנתניהו ערב בחירות? זאת אומרת, אני מנסה להבין גם את ההיגיון הפרשנות, שני הישראלי, איך זה יכול להשליך על נתניהו וחנינה לגביו?
0: אבל זה ממש השערות, ספקולציות.
1: כן, אבל בוא נעשה, את יודעת, אנחנו עכשיו...
0: אני חושבת, אני לא חושבת שיש הסכמה מלאה, כולל לא של הרמטכ"ל, הרי הרמטכ"ל בעצמו חשב שזה רעיון מאוד רע לתת, למחוק את הרישום הפלילי, זה לא חנינה, זה למחוק את הרישום הפלילי של אלור. אז יש, אני חושבת, יש בכל זאת אחוז מאוד מאוד מאוד גדול במדינה שהוא לא בעד. אז יכול להיות שהניסוי הוא כדי לראות עד כמה אפשר לתקוע עז כזאת לאזרחים כמוני, שלא מאמינים שלנשיא יש זכות לתת חנינה למי שפשע.
1: זאת אומרת, סוג של ניסוי כלים מה שאמרנו, אבל אני אקח את זה דווקא לנקודה אחרת, תרשי לי, שאנחנו מסתכלים על מה שקרה עם פרשת אליאור עזריה, וזוכרים את הימים ההם, שכמעט כל אימא שיש לחייל בצבא זעקה, מה אתם עושים, בכל זאת הוא הרג מחבל פלסטיני, והאם על זה לוקחים אותו לבית סוהר, ומסתכלים על האווירה בימים האלה, גם אחרי השביעי לאוקטובר, לכן הוא דיבר יותר לאימהות של החיילים, ודיבר למשפחות, ופחות לדרג פוליטי, מדיני, סלש נתניהו והקודקוד.
0: אתה יודע, זה כאילו אני אמא של חייל, בסדר? זאת אומרת, אני אמא של חייל, והדבר הזה שנקרא תואר הנשק, הוא נורא נורא חשוב לי. אני מבחינתי מסכים.

0: מסוגלת לגדל את הילדים שלי כאילו ללחימה, רק אם אני יודעת שהצבא הוא מוסרי. מבחינתי, לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת לראות באדם מנוטרל. וזה לא משנה אם הוא פלסטיני, ערבי, או לא יודעת מה. זה לא משנה. אז זה, זה, זה, זה, זה, זה משהו שאסור להסכים לו. אבל כשאתה מסתכל בכלל על השיח, כל הדבר הזה, למשל, אני כשהתחיל כל הדיבור הזה על עונש מוות למחבלים, אני הייתי בטוחה שזה בדיחה, כאילו, שזה לא יכול להיות שזה יעבור במדינה דמוקרטית. שרוב המדינות כבר נפטרו מהעונש הזה.
1: למה אני שאלתי את זה? את יודעת, לא בקטע של להתחכם. כי אנחנו עכשיו בעיצומו של אירוע שיכול להוביל, למשל, יש כמה דברים שהתפתחו, ואנחנו יודעים למשל לגבי שבס, ויעמידו כנראה לדין בעקבות מותו של עציר. ויש כל מיני דברים שנחקרים לגבי עזה, ובעיקר גם אחרי מה שקורה בשבועות האחרונים. אז יביאו חיילים לדין ויגידו, כמו שקרה הם בזמנו מעזריה, אנחנו גם רוצים פה את אותו דין. זאת אומרת, זה סוג של לדבר לחברה הישראלית ולכל מה שקשור בצבא ולמערכת הביטחון.
0: הקלות הזאת היא לא רק מסוכנת בעניין של משפטים קודמים. אני חושבת שהרבה מאוד, אפילו ההרג של השלושה חטופים, אוקיי? אני שכחתי כרגע את שמם. אתה זוכר את הסיפור הזה? אני חושבת שזה בגלל שידם של החיילים קלה על ההדק, והדבר הזה שעשים עם עזריה, הוא מכשיר את הדבר הזה, הוא מכשיר גם רצח. הוא מכשיר גם רצח. כי אם אתה יכול להרוג מישהו שלא מהווה סכנה, אז אתה יכול להתחיל להרוג אנשים שלא מהווים סכנה. יש קלקולציה, אני יכולה בקלות לראות איך הדבר הזה מדרדר. וחוץ מזה, אני בעד עונש מוות, לא משנה מה. לא משנה מה. אני בעד עונש, אני נגד עונש מוות, באופן גורף. נגד עונש, באופן גורף, גורף, ממש. ממש, אין דבר כזה. מדינה דמוקרטית לא יכולה להוציא אנשים להורג.
1: אגב, כשדיברת על שלושת החטופים, אנחנו מדברים על אירוע שהיה בשג'עיה בדצמבר 23, ואז ירו בסמר טלאלקה, אלון שמרז ויותם חיים, ואז חיילי צהל ירגו שהם ניסו ככה לצאת.
0: הם עמדו עם הידיים למעלה. למה היה כל כך קל לראות בהם? בגלל שזה לא כל כך משנה. אם אתה חושב שזה מחבל, אתה יכול לראות פה.
1: אגב, אם לא היינו אחרי אוקטובר ובאווירה הזאת, חנינה כזאת הייתה עוברת לדעתך? או לא יודע, חנינה, אבל זה פשוט למחוק רישום פלילי.
0: היה, המפץ הגדול היה בעצם הסיפור שלו, שם זה ניתק מחללית האם, הייתי אומרת, באמת. אני חושבת שהסיפור, שאני זוכרת פשוט את הוויכוחים, ואת ה... אתה יודע, שם התחלתי להבין את ההידרדרות בפרשת ליאור עזריה. אתה זוכר, זה היה, גם הארץ עסק בזה המון, זה היה כאילו, זה היה all over. ונדמה לי ששם זה התחיל, אבל ברור שהשנים האחרונות החליפו הכל.
1: אגב, אנחנו ראינו כל מיני דיווחים שהוא בדרך להתגייס למשטרה ולכיתת כוננות, ולכן אתה צריך למחוק את הרישום הפלילי. זה משהו שיכול להוסיף שמן למדורה הזאת, לכל העניין של לפחות לוויכוח.
0: ברור. אני גם רוצה להגיד משהו על הרצוג ועל ממלכתיות, בסדר?
1: כן.
0: יש אנשים שמפרשים ממלכתיות כפופולריות, בעצם חושבים שזה מילה נרדפת לפופולריות. זאת אומרת, אם הנשיא מרגיש, כאילו זה הטיעון, נכון? כאילו ש... אבל אני חושבת שממלכתיות ופופולריות זה שני דברים שונים. זה לא מעניין אותי מה הרוב חושב. ונשיא המדינה לא נבחר כדי לעקוב אחרי סקרי דעת קהל. כפי שאני מבינה את התפקיד של הנשיא, הוא היכולת לחשוב מה נכון וראוי לממלכה, כאילו, ממלכה במרכאות. ומה שאומר על המוסדות שלה, ומה שאומר על שלטון החוק, ומה שאומר על העקרונות שהיא מבקשת לקיים. אז גם הדבר הזה שהעם...
1: אז את מצפה שגם עכשיו תהיה מחיקה לרישום הפלילי לאלה שהרגו את נתן זאדה?
0: בוודאי שלא.
1: גם לא. את אומרת לא לתת להם חנינה.
0: לא, אז אני חושבת שאם אתה נותן חנינה, אוקיי? זה לא חנינה מה שהוא נתן.
1: זה מחיקת רישום פלילי, שוב, כן.
0: אני מה שמעניין, אני העיפה והעיפה משגעת אותי, בסדר? זה מה שמשגע אותי. אם אתה נותן ללאור עזריה, ואנחנו חיים עדיין במדינה שלפחות מכנה את עצמה שוויונית, אז כן, בוודאי שגם למחבלים של נתן זאדה. צריך לתת, צריך לרשום.
1: אז כן צריך לתת, זה מה שאת אומרת.
0: בוודאי, כן.
1: טוב, לשמרות שאנחנו נבדוק גם, יש פה עניין גם של הזמן. האירוע היה ב-2004 וכבר נשפטו ונדון למאסר ושוחררו את זה, נדון אחר כך. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, לא היה פשוט.

0: شهر آب أغسطس الأخير هو الأشد حرارة منذ بداية يعني قياس درجات الحرارة المعدلة في العالم، كان هذا في عام 1940. الحديث عن زيادة درجة واحدة نقطة 65 جزء من الدرجة، والحديث عن احترار مستمر للكرة الأرضية، هذا طبعا مقارنة بالقياس الأخير اللي كان في يوليو عام 2023. السؤال: لماذا يحدث هذا في العبرية؟ سنتحدث بإطار الفقرة المقبلة ونحاول ترجمة ذلك. شلوم لدكتور أفنير جروس روش همعبدا لحكر شينوية أكليم بأونيفرسيتة بن غوريون بالنيجيف.
1: اهلا، شلوم وشلوم لكل المازينين والمازينين.
0: لا هينو ترخيم تا ماكاف اخرون باغسطس، انا خوشب لفخوت مبخنات هرجشه ارجشنو הרבה יותר חם مع سنين قدמות. ايم ذا ذكرون كصار او بشبهت متحلين لارجيش الشنوي باكليم؟
1: لا ده مش له ذكرون كصار، ده ממש ده אנחנו ממש רואים שישראל מתחממת אגב בקצב מואץ יחסית לממוצע עולמי. וכן, אם פעם נגיד היו לנו בשנות ה-70-80 של המאה הקודמת, היה לנו הייתי אומר 40 ימים בעשור שחמים מאוד, היום אנחנו כבר מדברים על 100 או 200 ימים, 200 או 300 ימים כאלה באזורים שונים בארץ. אז אנחנו בהחלט רואים הקיץ מתארך כבר בכמה שבועות, גם נכנס לספטמבר, גם קצת יורד ליוני. ואנחנו בהחלט רואים את שינוי האקלים הזה בכל העולם, ובטח ובטח.
0: יש נתונים שמצביעים נקודתית על ישראל? כי הנתון העולמי זה מעלה 1.65. נדמה לכולם שזה הרבה יותר גבוה בארץ.
1: נכון, אז תראה, הנתון העולמי כולל גם את האוקיינוסים בעולם. רוב כדור הארץ הוא אוקיינוס, ים מתחמם הרבה יותר לאט מיבשה. אם אני מסתכל רק על היבשות, אז אני כבר מדבר על 2.5 מעלות התחממות, 2.7, משהו כזה גם בישראל. שהתחממה מאמצע המאה שעברה, באמת במשהו כזה, 2.5 כמעט 3 מעלות, ואנחנו צפויים להגיע עוד כמה עשורים להרבה יותר מזה, אז הקצב הולך ומתקדם, ואנחנו בהחלט מרגישים.
0: מה המשמעות העולמית? 3 מעלות חוץ ממזגנים ותחושת מועקה בקיץ, איפה הנזקים היותר גדולים?
1: אז זו שאלה טובה, זה הרבה הרבה יותר מזה, ובעצם אולי לנו יש מזגנים, אבל תחשוב שלטבע אין, ואנחנו מדברים על ימים נגיד מאוד חמים, או תקופות של בצורות שהמים מתאדים יותר מהר, אז אנחנו מדברים על קריסת יבולים, כלומר החקלאות תהיה הרבה פחות צפויה. מספיק לנו כמה ימים גדולים של אובדן חקלאות בכמה אזורים גדולים בעולם, כמו ברוסיה וארצות הברית וסין, וכל העולם מתחרפן, כן? כל העולם משתגע מזה, וזה עזבויים גיאופוליטיים. אנחנו מדברים, ראינו מה היה לנו בנפאל לפני כמה שבועות, עם הקרחון שנמס וגרם לזה שהיה הצפות של אלפים שנהרגו, זה גם קשור לחולשה של הקרחונים שנמסים מהר יותר בעקבות משבר האקלים. אנחנו מדברים על שריפות נרחבות, אז בעיות מים קשות ופליטים שיגרמו בגלל זה. אנחנו רואים את זה באיראן, רואים את זה בעיראק, באפריקה ובמקומות אחרים.
0: עכשיו, עד כמה המשוואה היא עלייה משמעותית בקיץ תוביל לשיטפונות ואירועים קשים בחורף?
1: זה לאו דווקא קשור אחד לשני, אבל אנחנו כן יודעים בין הקיץ לחורף. אבל המשוואה הפשוטה היא, ככל שיותר חם, אוויר חם מחזיק יותר עדי מים, יש יותר עידוי מהאוקיינוס, כלומר ככל שיהיה ים תיכון יותר חם, יהיה לנו בפוטנציאל סופות הרבה יותר חזקות שירדו בבת אחת. ככל שיותר חם בשנה בכל מיני מקום בעולם, יהיה לנו יותר הוריקנים יותר חזקים וגשמים, גשמי זעף הרבה יותר חזקים, וזה כל ההצפות שאנחנו רואים שמתרחשים לנו ברחבי העולם בשנים האחרונות.
0: האם מצד שני ייתכן גם חורף יבש, כאילו שהקיץ יימשך עד חודשי החורף הראשונים לפחות?
1: בהחלט, אנחנו ממש רואים את המגמה הזאת, קיץ יותר ארוך, סתיו כמעט ונעלם, אביב הרבה יותר קצר וחורף יבש. באמת יש לנו ירידה בכמות המשקעים, או לפחות התרווחות בין ימי גשם לימי גשם, כלומר הרבה יותר תקופות בלי גשם, מה שפוגע מאוד ביבולים ובטבע ובמים כמובן הזמינים בישראל. אגב, ללא ההתפלה, ישראל הייתה במצוקת מים חריפה מאוד, כמו במדינות שכנות אלינו. אז למזלנו מצאנו את הפתרון הזה, אבל ראינו עכשיו מה קורה כשמתקני התפלה נתקעים בגלל האצות, פריחת האצות שהייתה לנו בים התיכון, ופתאום יש סכנה מאוד גדולה להספקת המים. במקרה הזה צלחנו את זה, מי יודע מה יהיה בשנה הבאה, בשנים הבאות, אז בהחלט ישראל צפויה לעוד מכות כאלה.
0: עכשיו מה עושים? האם הגענו למה שנקרא נקודת האל חזור?
1: אז זו שאלה טובה ששואלים הרבה. באמת, קודם כל, אז אני אתחיל בזה, לא, אין נקודת אל חזור אחת שאחריה כבר אי אפשר לעשות כלום. תמיד אפשר לעשות, ותמיד אפשר לגרום לזה שהשינוי יהיה פחות קיצוני, ויותר, פחות הרסני. אז הנקודה היא שהשינוי האקלימי הזה נגרם בגלל בני האדם. בגלל שאנחנו שורפים בעיקר נפט, פחם וגז, הדלקים האלה פולטים לאטמוספירה גזי חממה, פחמן דו-חמצני, שמחממים את האקלים. הדרך היחידה לעצור את זה היא להפחית את שריפת הגדלים, הדלקים, לעבור לאנרגיות מתחדשות, וזה משהו שהעולם צריך להחליט שהוא מעוניין ורוצה לעשות, אבל זה שאלות עם הרבה השפעות כלכליות, פוליטיות, חברתיות, שהעולם כרגע עוד לא מוכן לעשות אותם. אנשים מאוד חזקים, בעלי ממון וכוח, לא נותנים לזה לקרות מכל מיני סיבות. אז עד שלא נחליט שזה משהו שהוא בראש סדר העדיפויות שלנו, אנחנו לא באמת נוכל להתמודד עם התופעה הזאת.
0: עכשיו, האדם הפשוט, ניקח לדוגמת חור האוזון, אל תשתמשו בתרסיסים, אל תעשו איקס. עד כמה באמת זה תלוי באדם, באזרח הקטן, ואיך נשווה את זה לממשלות ענקיות כמו סין והודו, שהתעשייה שם לפי כל תיאוריה גורמת פי כמה יותר נזקים מכל אדם אחר?
1: אז בדיוק הבעיה, בעצם אומרים שאם אלוהים היה רוצה לתת לאדם את האתגר הכי גדול שלו, שהוא לא ידע להתמודד איתו, הוא היה נותן לו את משבר האקלים, כי זה בדיוק הדבר שכולם אשמים בו, אבל אף אחד לא באמת יכול לקחת אחריות. זה משהו שאנחנו בעצמנו כאינדיבידואלים גורמים לו באופן אישי, כל פעם שאנחנו נוסעים באוטו וכל פעם שאנחנו זורקים לפח משהו עם פלסטיק, אבל מצד שני זה לא החלטה שלנו, כי זה משהו שמגיע מלמעלה של החלטות הרבה הרבה יותר גדולות. אז נכון, קודם כל האדם הפשוט תפקידו הוא לקחת אחריות על מה שהוא עושה ביום יום. ולדבר על זה עם אנשים ולהבין את גודל הבעיה. בסופו של דבר ברור שזה בעיה כל כך סבוכה שרק מנהיגים וממשלות יוכלו לטפל בה, כי אמרנו שהיא דורשת שינויים מאוד מאוד גדולים, אבל כדי שזה יקרה, בטח במדינות דמוקרטיות, האזרחים, אלה שצריכים לדרוש את זה מהמנהיגים שלהם, וזה מדבר בכלל בהגנה על הסביבה, באשפה ופסולת שהיא בעיה מאוד קשה בישראל ובחברה הערבית. זה מדבר על בעיות של זיהום אוויר שאנחנו מתים ממנו אלפי אנשים בשנה בארץ. אז כל הדברים האלה זה בהחלט באחריות שלנו לדאוג מהמנהיגים שלנו שישימו את זה בראש סדר עדיפויות.
0: Okay. עכשיו,
1: אגב, אמרת סין והודו, נכון שהם הפולטות הגדולות ביותר יחד עם ארצות הברית ואירופה, אבל ישראל היא אומנם אחראית לנתח מאוד קטן מהבעיה, אבל מדינות כמו ישראל אחראיות למשהו כמו 30-40% מהבעיה. כלומר, אם כל המדינות הקטנות יגידו, זה לא בעיה שלנו, זה סין והודו, אנחנו לא נפתור אותה בחיים. זה כמו לפני בחירות להגיד, אני לא הולך להצביע כי אני רק כל אחד, אז מה זה משנה?
0: כן.
1: אז אם כולם יגידו את זה, אז המפלגות שאתה תרצה שיכנסו, לעולם לא ייכנסו.
0: משל טוב, אבל בוא, בשאלה האחרונה נתרכז באירופה, וכל מי שביקר באירופה בקיץ האחרון הרגיש את המועקה הגדולה שם, טמפרטורות מאוד גבוהות וגלי חום אדירים, מלונות ללא מזגנים. האם היבשת האירופאית באמת היא הניזוקה ביותר מהאקלים, לפחות על פי מה שאנחנו רואים כרגע?
1: אז חד משמעית, אירופה באמת היבשת שמתחממת הכי מהר בעולם, בקצב המהיר ביותר, מכל מיני סיבות שאולי לא ניכנס אליהם כרגע, כל מיני סיבות אקלימיות, המיקום שלה ספציפית, ובהחלט, כן, אירופה בבעיות, בצרות מאוד מאוד גדולות. הקיץ האחרון היה קיץ שאנחנו המדענים, אם היית צריך לשאול אותי לפני כמה שנים, איך ייראה הקיץ בעוד 30 שנה, הייתי מתאר לך את הקיץ הזה, הנוכחי שהיה עכשיו, כלומר, השינוי האקלימי שם הקדים את זמנו

0: ובשבוע שעבר בכלל, תאונות דרכים מאוד מאוד קשות, הרבה מאוד הרוגים, שאנחנו היינו רוצים לראות את הכבישים מתנהגים אחרת. דיברת קצת ממה שהצלחתי להבין, לא הצלחתי להבין את הכל, על התאונות שהיו אתמול, גם בבואנה נודידת ואחרות, תאונות שלגמרי לגמרי בעוד טיפה השקעה של פחות הסחת דעת, פחות התעסקות אולי בטלפון או בדברים אחרים שנמצאים באוטו או במסעית, יכולו לגמרי לגמרי להימנע. ראיתי את הסרטונים של התמונות, של התאונות האלה, וזה תאונות שממש עם טיפה שימת לב וטיפה אחריות לחוקי הבטיחות שנועדו באמת לשמור על החיים של האנשים, היינו לא שומעים את החדשות האלה.
1: כן, השאלה כמה הגורם האנושי פה הוא הגורם המכריע, ולכן כל אלה שאומרים תשתיות ותקציבים ומשאבים ואכיפה של המשטרה ויותר מצלמות, זה משנה את המציאות. הגורם האנושי הוא המכריע, בעיקר בתאונות שהם בסמוך מה שנקרא לבית או בשטח מגורים.
0: אנחנו יודעים להגיד ש אחוז התאונות שנגרמות בגלל תשתיות הולך ויורד כל שנה עד לאחוזים מאוד מאוד מאוד נמוכים. השקענו ואנחנו משקיעים ביחד עם משרד התחבורה וחברות התשתית, נתיבי איילון, נתיבי ישראל, לא חשוב, כל אחת בתחומי אחריותו, הרבה מאוד בתשתיות והרבה מאוד באכיפה. אתם מכירים את המבצע האכיפה שלנו ביחד עם המשטרה, הרבה מאוד כסף שהשקענו במשטרה כדי לאכוף ולהראות נוכחות משטרתית בכבישים. אבל הגורם האנושי שאותו ציינת, שחושב שזה בסדר שנייה אחת להסתכל בטלפון, או שנייה אחת להגביר את המהירות מעל מה שמותר, גורם לצערנו ללא מעט תאונות, הורג את עצמו והורג גם אחרים בכביש, או פוצע. וכמו שאני תמיד אומר, חוקי התנועה נועדו כדי לשמור לכולנו על החיים. אם לא נחפש את השוטר, אבל נהיה השוטר של עצמנו, ונקפיד עליהם, נחסוך הרבה מאוד חיים.
1: אגב, כשדיברת על התאונות, אנחנו ככה בסוג של תחושה ופחות נתונים, אבל גם הרבה מאוד הרוגים ונפגעים על אופנועים ורכבים כאלה, זאת אומרת, יותר האקסטרים הזה שמשחק תפקיד בעיקר בחודשי הקיץ?
0: יש כמות לא קטנה של הרוגים בדו גלגלי. יש 327 הרוגים השנה לצערי, מתוכם כמעט 193 הרוגים באופנועים ודו גלגלי. זה נתונים, לא תחושות. אחוז הדו גלגלי במדינת ישראל הוא מאוד מאוד נמוך ביחס לכמות הכלי רכב האחרים, והכמות הרוגים שלהם שהיא כמעט שליש, היא גדולה לאין שיעור מהאחוז שלהם בשיעור הרכבים. זה גם האקסטרים, זה גם הרבה מאוד תאונות עצמיות, ובסוף בסוף זה גם כלי מאוד מאוד מסוכן. כלי שכל שנייה של סך דעת בו היא באמת הרת גורל, באמת יכולה לשנות מציאות, ולצערנו אנחנו רואים גם התאונות של היומיים האחרונים וגם לפני כן, תאונות שקרו לרוכב אופנוע בעיקר בגלל טעויות שהוא עשה עם עצמו.
1: עכשיו, אתה הזכרת נתונים, ואני לא יכול להתעלם מנתון כזה מאוד אדום לגבי היחס אחוז ההרוגים מהחברה הערבית בתאונות דרכים, וזה כמעט 41%, וזה כפול מהאחוזם באוכלוסייה.
0: נכון, זה הנתון הכי אדום אצלנו, שאגב גם הכי מטופל אצלנו בצורה הכי מסיבית שאני יכול לתאר ולספר לכם. כמעט יותר מכפול מהאחוז באוכלוסייה. אני כן יכול גם להגיד כאן שגם חוץ מההרוגים יש לנו מעורבות מאוד מאוד גדולה של חבר'ה מהחברה הערבית בתאונות בכלל.
1: כן.
0: הרבה יותר מ-40% ובטח הרבה יותר מחלקם באוכלוסייה, ואנחנו נמצאים פה בהסברה מאוד מאוד מסיבית בחברה הערבית. תמרורים שעשינו ביישובים ערביים בעשרות מהם, עבודה עם המשטרה, עבודה עם חינוך, עבודה עם אימאמים, עם אנשי דת, כדי להסביר על הסכנה.
1: אגב, אני לא יודע, אתם מנתחים את זה ברזולוציה הזאת, אבל זה גם בדקתם איפה היו התאונות, כמה זה על כבישים בין עירוניים, בתשתית שהיא ראויה, או בתוך היישוב, בתוך הכפר, אין דין, אין דיין, אין אכיפה, וגם תשתיות ליקויות.
0: אנחנו יודעים להגיד שזה אחוז גבוה מאוד בכבישים מאוד מאוד מסודרים, קשור מאוד לתרבות הנהיגה, לחשיבה של מה מותר ומה אסור, שונה מהחברה הישראלית. הרבה מאוד תאונות של עבירות תנועה חד-חד ערכיות, רכיבה לגלגל אחד באופנוע, רכיבה בלי אמצעי מיגון, נהיגה מעל המהירות המותרת, אי מתן זכות קדימה ועוד ועוד, במקומות שבהם אנחנו יכולים להגיד שנהיגה נכונה ובהתאם לחוקי התנועה הייתה חוסכת את התאונה. כמו שאמרתי, אנחנו בהרבה מאוד שיח עם אנשי דת ואנשים אחרים בעולם של החברה הערבית, כדי לתת יותר דגש בחברה הזאת, הרבה יותר ממה שאנחנו משקיעים בחברה היהודית הרגילה. מתוך כוונה שנצליח להשפיע, אבל...
1: אתה יודע, אנשי דעת עם כל הכבוד וכל ה...

0: אחר, לא יודע כמה איש דאטה אם יכול להשפיע, השאלה אם זה גם עניין של אכיפה, או זה אתה אומר לי לא, כי אין לך, ואני אף אחד, אנחנו לא נאיבים, שלא תהיה ניידת בכל יישוב ובכל כפר, ודווקא מי שנמצא היום הוא לא ממש שוטר תנועה, אלא יותר יחידות אחרות, מה שנקרא.
1: נכון, אז אמרתי, את אנשי דת נתתי כדוגמה, יש לנו הרבה מאוד עבודה עם המשטרה, יש לנו הרבה מאוד עבודה עם אמהות. אנחנו זיהינו שבחברה הערבית אמהות משפיעות על הילדים, ועובדים בהרבה מאוד כנסי אמהות, לדבר איתם גם על נהגים צעירים שעולים לכביש, וגם עוד לפני, יש לנו תוכניות שמותאמות לחברה הערבית, לא מתורגמות מעברית, אלא ממש מותאמות תרבותית, במלל הנכון, בתרבות הנכונה, בשיח הנכון, כדי להשפיע. יש לנו קמפיינים גדולים שאנחנו עושים בחברה הערבית, אתם יכולים לראות אותם גם ברדיו שאנחנו מדברים בו עכשיו,
0: כן.
1: וגם בערוצים של החברה הערבית, שהם, שוב, כמו שאמרתי, מותאמים, ספציפית לגילאים ולהלך הרוח בחברה הערבית.
0: אגב, טיעונה על קורקינט, אתם מבחינתכם זה נכנס לסטטיסטיקה, כי אנחנו גם רואים לא מעט נפגעים, ועכשיו אני מקבל דיווח שכבר רושמים דוחות על הדברים האלה. זה משהו שהוא חלק מהאכיפה, חלק ממניעת טיעונות. מה קורה עם הכלי הזה?
1: מיקרומוביליטי לסוגיו, גם קורקינט, גם אופניים חשמליים, הם כלי רכב לכל דבר, והם נספרים כתאונת דרכים, אנחנו מתייחסים אליהם כתאונת דרכים. יש עלייה משמעותית גם במדינה בכלל השנה בכמות הנפגעים, ההרוגים והפצועים, וגם בחברה הערבית בעיקר. אני יודע, במקומות שבהם לא היינו רגילים לראות כלי מיקרומוביליטי ביישובים ערביים השנה, נכנסו הרבה מאוד כלים, ובהתאמה גם כמות התאונות וכמות הנפגעים וההרוגים עלתה. יש לנו שיח עם הרשויות, גם על אכיפה באמצעות המשטרה, אבל גם באמצעות הרשויות המקומיות עצמן. חלק מהם מרימות את הכפפה ועושות את זה, וחלק מהם מבקשות מאיתנו עזרה, והמשטרה עושה את זה עבורם. אנחנו נכנסים גם פה לשיח עם הילדים, עם הצעירים, ובעיקר עם ההורים, להסביר עד כמה הכלי הזה מסוכן. מעבר לזה שהכלי מסוכן, גם היכולת של הילד לזהות את הסכנות שבכביש היא הרבה יותר פקוטה מאשר נהג מנוסה. הוא לא מכיר את חוקי התנועה, הוא לא מכיר את היכולת שלו לזהות באיזה מהירות רכב מתקרב ומתי הוא הגיע אליו. הוא לא מכיר את ההתנהגות בכביש, ולכן הם גם נפגעים הרבה הרבה יותר. בכל העולמות האלה אנחנו נמצאים, לא מספיק, אבל עושים מאמץ כדי להיות שם כמה שיותר, ונמשיך לעשות כדי להציל חיים.
0: אגב, אני אשאל שאלה ככה, כי לא תמיד יוצא לנו לדבר, כמה עצם העובדה שאין תחבורה ציבורית אולי טובה ונותנת מענה, זה מגביר את הנוכחות בתוך הרכבים הפרטיים? אני לא יודע אם אפשר לעשות סוג של השוואה, אבל שאם יש רכבות ויש אוטובוסים ויש תחבורה ציבורית מפותחת, זה יכול לצמצם תאונות דרכים?
1: אנחנו יודעים מהעולם שכן. גם בארץ אנחנו עושים הרבה מאוד מחקרים כדי להבין רגע את הפערים בין מקומות שבהם יש תחבורה ציבורית טובה יותר לתחבורה ציבורית פחות טובה וכמות התאונות. עוד מוקדם להגיד, אבל אנחנו רואים איזה סוג של אלימה בדברים האלה, ככל שיש תחבורה ציבורית טובה יותר, כמות התאונות פוחתת. גם עם זה אנחנו עובדים יחד עם משרד התחבורה כדי לתגבר אותה איפה שאפשר ואיפה שצריך. זה לוקח זמן, אבל לגמרי לגמרי רואים את השינוי.
0: טוב, איך אומרים, נקווה, והמסר כמובן לסעו לאט לפי החוק, ואל תחכו לשוטר, רק בעצם להיות זהירים על הכביש, וזה אלמנט מאוד חשוב. ועכשיו אנחנו עוד לאט נכנסים גם לתקופת החורף. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב.
1: תודה לכם, יום טוב.